Michael Cera Band, Let's All Chance, Level 42, eller først var det Snow Patrol. Rasmus Valder, nyd den her, endeløst på Radio Alfa. Det er onsdag morgen.